0: بہت فرق ہے.
1: تیسری وڈیائی گرو گرنتھ صاحب مہاراج جی دی وشیشت آئی جڑی آپ جی نے پچھلے ویروار گرو نے سیوا لئی. سری گرو گرنتھ صاحب کدرے بھی ہاں نہیں ہاں نہیں نانک سب نانک دوانا نانک نیچ اپنے نام دے نال مہاراج جی نے او لفظ نانک بتالا

دو گلاں چل رہی ہیں، ایک تے گرو گرنتھ صاحب جی دیاں وشیشتائیاں، ایک اوناں وشیشتائیاں جو ساڈے لئی چاننا کدرے ہاں نہیں، یہ چاننا تیری زندگی چ وی آوے ہاں نہ ہو. نہ میں دیپک راگ پایا نہ میگ راگ پایا، سکھا تیری زندگی چ وی نہ دیپک تے نہ میگ. یہ بڑا ضروری وشا جی. ایک سریر دے بچے دا ویاہ وی تے پارٹی سی تے شراب وی ورتے پئی تے دوسریاں ماڑیاں چیزاں وی ورتن پئیاں. جدو پوچھیا گیا بھی بھائی صاحب اے کیوں گرو کے سکھ ہو تسی، کوئی دنیا داری ویکھنی پیندی؟ مارے کہندے جو اتھے حال سی بھنگڑے ناچ ٹاپ، میرے کہندے نہیں ایہو جا میگ نہیں، کچھ ورت گیا تے ات سوگ نہیں، یہ چاننا یہ ضروری جے. تواڈی زندگی چ کوئی خوشی مہاراج جی بخشن، او میگ نہ آوے جس میگ دوارا پول جاندا گرمت دا رنگ گرمت دی لائن. اگلیارا بنیا نا تواڈے سامنے کڈی پرتخ گرو رام داس مہاراج جی دی، دیکھو تسی کرامات کہہ لو کچھ کہہ لو. جدوں گلیارا بنیا نا گرو پیارے چوراسی دا بلیو سٹار بلیک تھنڈر جدوں ہویا نا، جنے دربار صاحب دے کول رہندے سی انہاں دے منہ چ اتھوں تک وی آ گیا سی اے ساڈے مکان وی گئے. پر حیرانگی دی گل بھئی، جنہیں دا مکان سی گرو رام داس نے دس دس گنا ود دے کے توریا. یہ تو گورنمنٹ کدی دیں دی؟ تہاڈی رنجیت ایمنو ہی بنی ہے، جدی یہ جگہ سی لالچ ہی ریٹ رکھتا سی آ ریٹ ہے، ریٹ کئی ہزار ہوں، بالکل نارمل جہاں ریٹ وہ لالچ رکھ دیں بھی زمین اکوائر کر لیں، یہ چاہتے تھے گلیارے کی جگہ اترا بھی تیار ہو سکتی. کڈی گرو رام داس مہاراج کی اس ویلے شکتی سی کہ کسی نو 20 سال ہو گئے اتنے رہدیا، کسی نو 30 سال، کوئی انگل نہ کرے گرو رام داس تیرے کول رہدیا پر اجڑ کے گئے ہیں، دس دس گنا ود دے کے توریا کرائے دار تھوڑے سامنے جاگری مثال. یہ گورنمنٹ دیں یہ گرو رام داس کتنے ورت گئے؟ ہوں دھیان دینا، یہ گرو کی جوری چ یہ دو دو لاکھ دا مکان سی، 15-15 لاکھ ملیا گورنمنٹ کو، 20-20 لاکھ ملیا. ہوں دھیان دینا گرو پیارے، کچھ پروار جدو 20-20 لاکھ مل گیا وچوں کچھ مایا دیا کوٹھیاں لے لیا کچھ بینک جتھے بھی انہوں نے، گرو دی جوری چ کہہ رہے انہوں دیا بچیاں جدو 6 مہینے بعد اتنا ہی میل ہویا بازار فتح سانجی ہوئی، جدو انہوں نے چہرے وال ویکھیا گیا تو ساتھ سنگت جی سب رنگ روپ بدلے پے. انہاں بچیاں نوں پوچھیا میں کہ کی دو ٹائم گرو رام داس دے گھر چ حاضری کرن والی آئی برو بنے پے ہور وی برا حال کچھ پرواہ دھیان دینا. اگو انہوں کا کی جواب سی بھائی ہوں جہے علاقے چی چلے گئے ہیں نا اتے یہ چیزاں نام بنائیے تو ساڈا لیول نہیں رہندا. مہاراج کہندے مینوں ایہو جہا میگ نہیں چاہیے کہ جی تینوں میں مایا بہت ہی دیتی ہے تو تم ایہو جہا روپ بنا لے کہ تم سکھی تو ہی پاس ہو جا. یعنی کہ آکو ست نام آ میگ جی آ ماڑا میگ. ایک ایک لکھ دا دو دو لکھ دا مکان عام روٹی کھان والے جدوں 20-20 لکھ مل گیا ہن علاقے بدل گئے، علاقے تھوڑے جے ہور طرح دے آ گئے، او گرو نانک دی سکھی ٹٹ جے رنگ روپ بدل جے سب کچھ بدل جے
گرو رام داس دے گھر دی حاضری دو ٹائم روز والی کتے مہینے بعد شوقیاں رہ جائے تے مہاراج کہندے اے ہو جا میگ نہیں تیری زندگی چارنا چاہیدا میں نہیں اے تے میگ رکھ پے تے بہت ضروری بابا رام سنگھ پچو منڈی والیاں نے ایک شریر نو وچن دیتا اولاد نہیں سی پتر دا جدو پتر ہو گیا نا جی یہ ساخی ملتی جی پڑھ لے کتاباں مہاپرشاں جی تے دو مہینے بعد ساتھیاں نے یور پاتا بھی چل ہوں منڈا دو مہینے دا ہو گیا کچھ پیا کچھ کھوا ڈبے شراباں دے کھولے ایہو جی انہوں نے پارٹی کی بس اے شہرا جی کہ آ میگ نہیں چاہیے جی تین میں پتر دیا تو آ چیزاں کھلنا میگ نہیں چاہیے تیرا ویاہ ہوئے بچے دا تو آ چیزاں ہون آ میگ نہیں چاہیے میں پایا ہی نہیں بچے کارلا مارا یہ جگر ملتا جی بھی جب ات انہوں نے یہو جہ پارٹیاں دتیاں تو دو دن بعد بچہ چڑھائی کر گیا تو وہ پھر جدو ہوش ٹکانے آئی آ کے انہوں نے کیا وہاں پرش تو بچہ بابا رام سنگھ پوچھو منڈی والے کہنے لگے اسی نرنکار کولوں بخشی روح تہاڈے گھر بھیجی جدوں تسی آ پٹھے کام کرن لگ پئے اوہدا من رویا کتھے بھیجتا ہے اوہدے ہاتھے واپس بلانا نہیں بھیجنا اشارہ یہ دو چیزاں ہو رہی ہیں سانجیاں ایک تے گرو گرنتھ صاحب مہاراج سچے پاتشاہ دی وڈیائی ایک اس وڈیائی چوں ساڈے جیون دا چاننا کہ چوتھی وشیشتا ہی جے نہ دیپک راگ جے گرو گرنتھ صاحب چ نہ میگ راگ جے سکھا تیری زندگی چ دو چیزاں آندیاں نے یا سکھ آندے نے یا دکھ آندے نے کتے سکھ آن ایہو جا میگ نہ آ جائے توں بسر جاویں دکھ آن ات سوگ نہ آ جائے توں کلپنا چ پے جائیں وچ کارلا مارگ گرمکھ مایا وچ اداسی گج کے آخو ستنام آؤ ساتھ سنگ تے پنگتیاں پڑھیے

قدرتي بھائی گرداس جی دی اس وار وچ لفظ پیر آیا جیڑا تواڈے وچوں کوئی پیار والا ابھیاسی جیو محبت کرن والا بیٹھا ہے

ماں نے کیا سی اکڑیے سوئی ٹونگیا کچیاں کنداں ادھوں دیاں سی تے سوئی گواچ نہ جائے کوئی سوئی نال ترپائی دا کام سین دا کام جدوں کر لیا تے سوئی کند چ ٹونگ دیندے سی گواچ نہ جائے. ہیر دی ماں کہندی ہے جا تیے اندر سوئی ٹونگیا اندر گئی دو منٹ بیتے تین منٹ بیتے ماں نے آواز ماری او اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی. ہیر دی درشٹی کی سی ماں آواز دیندی اتنا چر ہو گیا تو سوئی نہ ٹنگی گئی کہندی ماں سوئی کندھ وچ کتھے ٹنگا جتھے ٹونگنی آ اگے رانجا کھڑا ہے. ایسی درشتی گرسکھ بھی بن جائے گروانی تیوی اینا دیا مثالاں دے کے تے سانو کتے تے مثال دیتی ہوئے لوبی دا کدی پیار ویخ تاننا دا کئی واری لوبی نالی چ وی ہاتھ ماردا ہے کہ جڑا روپیہ ڈگا ہے کڈ لو آکھو ستنا. او پھر مثال دے کے نا سانو دس دے نے کتے اوہ پیار کنورٹ کر لے گرو والا تیرے اندر بھی تے ہے پیار دا. اے ہیر دی مثال دے کے سانو کی اشارہ دیندے نے کہ تیری بھی صورت وچ بابے دے چرن ہر ویلے انج وسے ہوں. بھگت نام دیو جی دا شبد اے کہندے پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری. ایک وکاری بندہ جویں ناری نو ویکھ کے بگسدا پرتا دیکھ بگسے جیوں ناری تیوں ہر جن جیوے نام چتاری. سارے گج کے آکھو ستنام. ایہو جا پیار پوت دیکھ دگ سے جو ماتا اوت پوت جن ہر سیوں رات. ایہو جے پیار وچ بیٹھو چترو دھیان چلنا بڑے پیار نال.

سودا خرید کے جانا، ونج کرو ونجا رہے ہو، وکھر لیو سنبھال، تیسی وسط وساہیے جیسی نبھ ہے نال، اگے شو سو یان ہے لیسی وسط سنبھال، سچ وپار کرو وپاری درگہ نبھ ہے کھیل تمہاری، اے تن اکھٹ نہ نکھٹے نہ جائے پورے سدگرو دیا دکھائے، ساچا تن گرمتی پائے کاچا تن سونے آوے جائے، کنہیں بنجیا کانشی تانبا کنہیں لونگ سپاری، سنتو بنجیا نام گوند کا ایسی کھیت ہماری، ہر کے نام کے بیوپاری ہیرا ہاتھ چڑیا نرمولک چھوٹ گئی سنساری، او سچا وپار کرن آئے ہو کر کے جانا خالی نہ جانا، پچھلے ویروار تو پرکرن چل رہا ہے خالسا کرنی دا نائے خالسا گنا دا نائے، ایک گن جدی وچار چل رہی ہے خالسا سو نردن کو پالے، تے پانچ طرح دا نردن نو پالنا ہے، ایک طرح دا آپ جی سن چکے ہو، آج دوسرے طرح دی باری ہے، केवल बोल के लंघदे हां पहला निर्दन नूं पालना गुरु का सिख दसवंद कढे गुरुद्वारे लई भी देवे लंगरां लई भी देवे किसे दी विद्या लई साधन बनना किसे गुरसिख अर्थ पखों डिगा उहदा साधन बनना किसे विधवा बीबी का कोई घर का साधन किसे रूप च बनना यह भी निर्दन नूं पालना دوسرا نردن نو پالنا مہاراج سیوا لین آؤ ایک بار یہ پنکتی پڑھیے پہلے سارے جی